0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

6:12, dobro jutro, Silva je s vama, slušate Radio Dravu. Ako ste upravo izašli iz toplog kreveta, samo jedan savjet, obucite se malo toplije. Vani je jutro koje baš ne prašta laganu jaknicu, 9 stupnjeva, tak da deblja jakna i možda još koji sloj nisu na odmet. Ukratko, bolje da vam bude malo pretoplo nego da ste već na putu do posla. Pitali se zašto ste mislili da je dobra ideja izaći tako lagano obučeni. Ostajemo zajedno uz dobru glazbu sve do 11 sati i krećemo polako u ovaj četvrtak. Ovo je Dario G, slušamo Sunshine.

Pismi u 10 sati i 50 minuta. Eto, mic po mic, stigli smo do kraja našeg druženja danas. Bojan je vaše društvo u nastavku, mi se opet slušamo u ponedjeljak. Malo ću odmoriti na mini godišnjem i dobro ispuhati nos. Ekipa, uživajte i budite i dalje uz Radio Dravu. Lijepo vas sve pozdravljam. Bok!

Ovo su bili Milky Chance i Stolen Dance u 11 sati i 13 minuta. Želim dobar dan i želim dobrodošlicu, naravno, Bojani, vaše društvo danas do 16. Nadam se da ste dobro. Druškamo se uz hitove, naravno, i za početak nešto domaće iz domaće glazbene riznice Mariju Huljev. Samo nebo nas dijeli.

Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.

donositi ih na svit. Di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.